Rinyamkana bawaar kumdani na terang drabzi lamptungal aysandag tsambak zimba namdra shugdiga tsanchong dina shik juyi. Nyehmun namdra kurka xaranjir zugunu dabzi zon namdra shindim chichi mangtsuk juyong dungla dabdeb chanzin dungu xaranjir zuguka. Yang tagbi sachung shirji tawan zigba tang lagin taryo lojung loso pewaanay zon dabzi zon gwa namdra shindim chichi mangtsuk zawarin zinba tang lamchi mangla pamba топа танчун сити мунцугч фшерчүгэр гимкромгэти ан ролум додум сонгчүбгэ литник нанчыдыпсэкөгэ ловжунгэ тэмдэтэйэн ата ламсун мунпэнгэпчавчуларын исвжэрдатэйн гамандулч тавлым хартун тапатын мунцугч сибин ролум жагнатын жонэргэ тэгчүсити жирдүгэ тончүсибатын тонсыбгэн ролумгэ шанча кахсыбшэпатын уганжгэ цугэ тохар девагэ чилун деви ламгих дорчун Xiongwaan diyang, jidig langdib xiongdaa tingi mangtsuk fshirchu chi gajia silwa. Chochang parwa li nolum chi ditsig rangbzing gano tselaag mgidaa tingi gorshib thamang shi di sadung tang, zardim, lamngi xtochun laa suqa ga ngomna jemming gib jidigin da ga najig no tse gukhtung jibjir shi daa tingi nolum denjig laa yosang tambo shi wal. Gomtib jimayang zong dhamdra chendib chi ga chongsib ga ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: 야냥이비 두고 총총소 다타치적 산지능진반 등기나 나총시비가스크 찬총니와 티바가길이야 대릉 티바가직근아 나스템즈그라 시동즈치다고 드시요 드나 두고 총총청마그 나나강아니난도크 하리 드나치 응나가 나스템즈가니주이 나스템디카싱아 사원어도치 드세기야 Dana Jukuchong Chong Chong Maa Giyang Anahtam Da Chee Shee Ge Chaka Nyam Jir Da Chamu Zgir Damji Keng Guan Chig Waasim Yegu Zg Shee Ge Chwa Tang Nanyam Ge Jukuchong Chong Zhenba Nyam Chu Shee Jukuchong Chong Zhenba Ge Hino Ga Anahtam Da Shee Zhong Da Chuo Rang Nyi Ge Yegu Zg Zhong Go Nang Gi Se Chi Tang Di Anahtam Saman Na Duk Chig Se Go Noon Di Da Jia Luk Se Nga Chi Hee Go Noo Go Go Noo Ge Ani Ilg Ra Lhab Sha Chas Ge Toon Ge Yoke Di Shwa Sam Jig Yegu Zg Tong
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Tanita nog tata kajang kajir tando de kerge toka hiri nyemtsin mela zani shungi dats. Nyemtsiz gata kerge shira yu namtsan tongan yogo dita shuni zirdung te kajang kajki sons. Kerge shkinma kajkangarji teli sonu ta satana njemu mawa gani daono tanigin kwa gar gokahtigi jagots. Shkab teta njemu mawa niga Kimna menur jingi? Kirgi teasingi kiman zuyi songi qadungma gwarni ujayi datsig. Dani zige zingorno jigni da, jemu mao niga shira tontangsig. Dani uomu ginda zizig. Ama, derang agu kiman nyarizg joga? Tazi shatsig. Ama gu, u tada lecho ya, kyo niga nyarimu. Yata ki nyexir caxir zikira. Tazi shatsig. Tani wamugu nyexir caxir dino, dagi ardungmaga haga vjayi dao no shilati zihizgi mingina marathon songsig. Tani shimugu, ama, dergong aniga gangni nyadiyin, tazi dino. Ama gu, dergong ta aniga rchiqi gyara girgi nangni nyadiyil, tazi, rchiqi sangazgo no di nangni nyatangsig. Jemu mawa niga nyanu zhigni, wamugu yang amandigi shatsig. Ama, agu yenir zachin chimuzgi yonari, tazi tisg. Ama gu, oda mangdi nyongdi yonamari. Agu kimgu yarjigna, qisir zama gang yu, marjigna, rungu zama gang yu. Derang hirki yonu zirdunga, agu ar gondri mabzhig yonari, tazi kabda yisg. Danida kargir gugi vdali, jemu mawa niga kiyangir chiyangra medri tatsoda. Yingi ardungmaga tukni marawawi. Kirniga ganyalidayo tsuga chigzang dika ardolibizga chenbuzga nantangi. Da nyergontagsg. Tangtu njemu mawanigi alala da amawanigi nyasa jitangda. Kachig shtikira nyasa ndamurki buzga nangida shiung nyamanyo. Tazi shatsg. Tani zigezg ngornuzhigni da ngargyu mangsongi. Alala ta ngar yu mang ta, shik tang ta, a zhin qin bu ta kirgi nian zhig mirgu. Qiu zirdung ta argon zhig mab zhig zhig zhig kirgi ta kira song. Nye kirgu ga yar zhig mar zhig na, xe zha argu ga genur yonu ta cang mara qiu shin na yin. Da zi ta kirma wu nigi xiu mang a yi zgra. Da ga shi la di, go na ra ka ya ra ma yi, mam ta ta ni argon yi, zhe mu ma wu niga shig yi hantang sig. Tani da kirga xeetra arngu tsangma yo cheri songi da shiko ga giri datsig. Шкап тухтай да кыргы поугы аро. Чоху лоргега гетуха чихи гятан да. Тази дину. Ноугар гемцин цангма чима чебжин ты вжатск. Тани да поугы. Я, та тамузге на. Нгара сунгэ дэ тэнгэ. Зеу орнима згтави. Ргетуха дихгог. Тази ри. Зеу орнима мунга згтавск. Динани ян зеу кырма зга дживы тогэ. Да, ардуңу чембу згнра зг житанск. Ненцгызга да ардуңу дайын ркисонск. Данида поугы арзадели сону джему мауниг кимгарго катонтанск. Данида кыргера ноугырта ардуңмаг хыга азели датск. Джему мауниг афшера юнгэ омугы ян амадасиск. Ама дергон агу кема нерызг джога дазину. Амаг ян ки нехсыча цахсархи дазиск. Дани омугы несыр цахсар ири. Po dongo ni ndigma tawa, tanga thongi yo chongsik. Dani da mawa niki kargi a zon tangi, a namchuk nikan ten ten ten ten ni ndapa zga argar yap tuksik. Dani da po uga shuisik.

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: арни нан туин кихтам я кангжунс чандын кихтула серсам ни
0: кангжун серсам
2: цэдэн чэ нян кан чок бунам ба чэ нам ба де мо ин на nga lin chen dim don zum ba hao sen chu yin
3: of de mo chok nam ba nga le chen dim don zum ba ma phum gom bo yin ne
2: ta sta che che ge nian lim ten ju xin ban de ne zuo mo jiang zhong nian chen kang wo ke la long chen jie gang zhong se sim le chen yin tang de le chen nang zuo mo zhe bi chen nam la xi jin ping ge ye si le zhong de guo long wa dang ma qi shi dan meng xi bi chen ba ni guo zhe xiao bi nan ba qi shi de san ber ga se xie
0: Shir Jongs, a lolo chaja, Sierra Sunda Pangvi, Snazo Stanji Ponya, Emilia Skechigrang Evion. Tata Chesi Yan Shinang Shimbandan, Gangjong Sierra Sunday Sayan.
4: Xi Jinping, Jesse, the strong Kurulanwa.
3: 냠크남바 텅디 시진핑게 제슬스 종득 스코로나와 시비 참비능데 흑사르툴 쉐피 스캅스바 펜든 저퍼름 텐친 좀 시바동지 예네
2: 쇼고 용미인 저런정 제츠호쯤 타바샤게당 제츠호당디 제 당럽진다스근데 당치 종화 마르게 제따라 라부치 원기르 샤게진네 저브질단라 알랍치비 샤적지 임바당 자흘립 달라 오흐퉁 바르빈단미켄 샤지가 랍친달라 조비 제우 강임바 대추 청미 시지 첨본조터 Chongkui mamang tongshir mangpo ndangchul shebi shilamashtangdi argachi shirinjim thoma nam sartu shebi kapsa wabiyo la pindan ndabir tenkin zonyo bashayal. Argachi shirinjim thoma nam chi argakaw la shebi tongsimdang. Argakaw targi shtongbi luhtu argakaw ki chen zubi shashul chi shigir shegi baadang. Arangyir ki pindan di chongki pindan ngwangir shebi alab chiwi mbatu ki nangtan jigi khang. Arangyir ki mangyi la
3: 中华马里克加德拉布奇永比 Хангардунга джама чиртар ранг ян цава сала цхиюл серартар шинжам томацу ил кантгни чин семба мирджи лапшу ю парил улонтын чанши сэнчи нгаран чунку цанцы лиджи башин би чанни шун цой мэйн мэгмэн ла шамдаг шичил ине гасл нжимтэр нги мэцэх чик лига мэгмэн жэвло ла ваба ин дэн нгосу чэхиг на варан рил чих сон юл ревэр джачи шинжам тома намчи шисэл хомнир ланжамни ржакап чэтэнг зови гзэжил чанчи сужин зэнчун песм шити རྒྱ་ཅི་ རང་ལིག་ ཅེ་ དམ་ཅིག་ པ་དང་ ཆ་ཕལ་ ཁན་ཅེ་ པ་དང་ ཁོང་ལ་ མ་ཡལ་ ཅེ་ཁ་བ་ དང་ཏལིན རྒྱ་ལ་ སར་ཏང་ གར་གབ་དེ་ ལོང་སབ་ཅོ་ ཅེ་པི མ་ཅི་ ཕེན་དན རྒྱ་ལབ་ཅང་ནི ཐོང་ཐ་ བར་སམ་ དེ་ རྒྱ་ཁབ་ ཏོང་ཅུར ང་ཐང་ རྒྱ་ པ་དང་ མ་རིག་ དར་ཅི་ ཆེ་བ་ མ་མང་ ཨབ་དེ་ཅལ་ དམ་པ་ཅིན པ་ཅུན ཤ་ཡ་ ཅིན དམ་པ་ཤ་ པ་དང་ མ་རྒྱ་ཅི་ ལགཅབ་ཅིན རེ་ཟང་ དེ་ རང་ཏུག་ཅི་ རྒྱ་ཅི་ རང་ལིག་ ཅེ་ གཡམ་དོག་ར ཇོན་ཟང་ ཏང་ ཏམ་པར་ཤ་གི དང་དང་ རྒྱ་ཁབ་ཅི་ རྒྱ་ཅི་ ཕེན་དམ ཐོམ་ ནམ་ཅི་ དམ་ཁ་ལར ཅན་ཅུག་ ཤ་བཞིན ཡོ་ཏེ ཤིར ལུགས ནས ལེགས ཤིན ཁུན ཡན ཐོབག དེ ནས རྒྱབ སུ ཤེས རྒྱ དང ང ཁོང ཤིར དོན ཁུན ཡན ང ཚིན ཇིར གོ གང ཅིན ནས རྒྱ ཁབ ལ ཤམ དག ཤེས རྒྱ ཆུར ཤ རྒྱ ཡན ན ན པ ཚི སེམ ལན ཛང གི པ ན ཆེ ཚོ ཡིལ གང དག ནས ཅིང ཚང མ ཀྲུང ཧུའི ཝར ཁྲིག གི ཁུམ ཡིན པ དང མེ ཅིལ དང མག མང ཅི ནམ ཡང ཆེ ཚོ སེམ ལན ཛང ཡིན ལ མེ ཅིན ན ནམ ཡན རུང ཆེ ཚོ ཇོ ཤིལ དམ པའི སམ པའི ཆེམ ཞི ཡན ན
2: ཉི པ ན པ ཚི ཐོབ ཅུང ལ ཚོན ཅིབ ཤ རྒྱ རེ བ ཡི ཤོལ ཕོབ ཅུང ན ཇི ཤ དེ ན མ ཅི ཤ ཅུང བི ཤ དག དེན ཅ ཇོ ཤ ཡན ལ རྒྱལ དང མི དམངས ཀྱི ཅིན ཟོ བའི གལ ཆེ རྨང གཞི ཡང ཡིན ཕིན དེ ནི སློབ སྦྱོང ནས འགོ སྲུང པ དང

0: རྒྱལ ཁྲིམས ཁསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ཁྱི ཕྱད ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
0: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ nga tsuk sangu bai na tsolo ur gran chung khul kong khor zong chibde ju gi naung ni chibde ji ndi naung ni ta de ge go de ji da tang ni jang hi tong dung tong khang ge lo tun ba kom chuk tong ji da tang ta sa ni ndag ge kar gi chi tsuk de ji gra yang na de ni ge chung ge kon da ni ji lin zi ge chuel ya kom chuk tong ji de me na
2: zo ma de mo
1: re de dong na ta tong ke bu chu sa ni kang zi na de ji ge chung de si ge tong chin da zi chin zeng go ni ji msin de mo de la de na ri jang hi tong din da ni ata chi chu rang ni mhtung khang da ta chi chu de chi gra yang na de jing zu chung ge xiang da chi de go na se de la ta da ni ge de rang da ni chi khuem sun ge chu ta chu khuy zga na ka cha ri dang da dang ni ka da zi na
2: ya chu chu ta jin dang ge di jing zu chung ge di su ne ng chi jin dang ge ta jiu zhen wo meng ge mo ni na ni ng chin de xiang da li gu no ni
1: ri
2: ta di nang ne na la ta ng chi jin dang ge chi ni morka montre que j'ai hige kunu disoni ngindu mo kyoje zga ta na kasim na mo disoni tsche
1: re
2: ta kyoje to mo ina ngchwa nga na dan ni zada zga ni kumu de ni ga ta kuni ga shungge na la shong za tsa shi dan no ni la di nga wa che mo shong ta yin ro ga wa shong da kumu ga wa shong no zga ta kuni ge jamba dang ma shi li ta za tsang tor jo ma turi ta ti ge da ka ti jing da ni zada ku gan di nang ge kirpat ku ga kuni ge za tsang no ni ga wa shong no zga ta kuni ga kondi shi li ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ལང ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད кмын он ичэл он как там качи цхстанс читх замит он митон жгэдэн чу ди не тупа ди та капди тана чу сунэ сунэ жгэда чё там кадэ жгму тма минут ма цапчин жа жгэда чи курга чонтон ну тэ чэ пата зонто зонто ну жгэнда жгни курга ачи га чэрпата сиг минут ма жну кангэта чонтон ту кота зону мэтсэ та жгни та курга ну сум ни луч там багэ ти тута ти нагта тма жг
1: ри
2: ᱛᱟ ᱡᱮᱱᱩ ᱡᱤᱢᱥᱱᱟᱢᱚ ᱥᱨᱡᱤᱱᱟ ᱠᱩᱜᱟᱱ ᱡᱩᱵᱩᱱᱤ ᱭᱟᱱᱟᱞᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱛᱷᱪᱩ ᱪᱩᱛᱛᱟ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱥᱩᱡᱢᱩ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟ ᱡᱮᱞᱟᱱᱫ ᱛᱟᱨᱜᱤᱥᱛᱤᱜᱤᱱ ᱡᱩᱵᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱛᱨᱢᱟ
1: ᱛᱟᱞᱟᱢ
2: ᱠᱟᱢᱨᱤᱭᱚ ᱠᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢᱤ ᱡᱤᱡᱞᱤ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱛᱚ ᱪᱤᱪᱷᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱥᱤ ᱛᱮᱢᱤ ᱭᱮᱛᱚ ᱠᱤᱛᱞᱟ ᱠᱩᱜᱟ ᱛᱢᱛᱷᱪᱩ ᱠᱩᱨᱤ ᱛᱤᱱᱟᱜ ᱪᱮᱡᱮ ᱛᱚᱱ ᱡᱩᱛᱟ ᱛᱟᱡᱟ ᱠᱩᱪᱷᱢᱩ ᱱᱟᱭᱚ ᱱᱟᱨᱢᱩ ᱛᱟᱢᱩᱥᱨ ᱛᱤᱜᱤᱛᱟ ᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱥᱮ ᱠᱤᱡᱩᱱᱩ ᱥᱚᱝᱜᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱢᱥᱚᱱᱟᱝ ᱱᱤᱛᱟ ᱜᱟᱣᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱴᱩᱦᱟᱢ ᱢᱟᱪᱤᱱᱛᱮ ᱡᱮ ᱠᱩᱜᱟ ᱪᱟᱱᱪᱢ ᱱᱟᱝ ᱱᱤᱞᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟᱨᱟ ᱥᱮᱥᱟ ᱪᱚᱱᱫᱨ ᱠᱤ ᱟᱢᱜᱤᱛ ᱟᱡᱩᱢᱤᱱᱤᱭᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟᱞᱟ